0: Αγιο Πανέ, μόνο πίσω θα μιλήσω με τον Μισελ Μαγόφαλα, με τον Σόλμπι Ρενιάνι. Αμπτάνο, αρφιτέρα θα πάω να κομπάζω, λέει, λέει, παλέ το, αλλά πίσω θα μπαρμπά, αλλά ζωλό, μα κουμπάνε, τι αμπακά, μα τέγγι, χρυσό να πει, νόμε, τι πίνα, για τσάμπι, μα πόρισα, λε φοκαλιστικ, νιέγε μπαμπούγε, ασάμπε, πίσω γάμα χούλα, λε κανιάν. Μάντσα, αγιάκι μπορεί να πούσε μαγάμα χούλα, μα μπούζου. Ρα,
1: ρα, μαχού. There is a plant to plant in Africa.
0: Okay.
1: One, what is it?
0: So, Mohanto Kwamang.
1: It's plant, right? I don't know. Melata jale e tsa maile ka ofela e ba ba sa tso go setla ba le mohanto o jalo o planeng ka nete jale musa ona hore la bobedi it's a normal business thing empa hona le di company tse kgolo na henya Africa bo ka tsereng hona le di bakeng tse leng go ka nete ha re na o sebetse wa bona ge tlo tla re kwala go bane ka nete re tshwile sona se etlang ho etsala go bana ha re tsebe na re ka lebella eng jela ga ba ke di khoba tsa gona di tloa me ha ho le sentse di a meile ha kana kana
0: jo
1: ya
0: fela to go bona Julius Malema na bontung ona na ha o ri ma Zimbabwe a 300 a tsamaya na ka mo ga mo bona le mesebetsi 300
1: e tlo ba di
0: a je
1: ya
0: ke ona ntse a re
1: e tlo ba tsela mo le mo jang
0: ona botsa ona ntse gona na ha ho ri ma Zimbabwe ama kana kana a tsamae na ona le mesebetsi e mekalo e tla go bateng na ka popang
1: ba lapeng kwa ne sentse batla haedi bese sedile
0: ba tloetsa mabomo ha ba tla mamela tla go bona nna ke mamela
1: mamela sentse ba tla go bona o tlhokometse go sentse ba fihla ke
0: nna ke hana mamela
1: ba sentse ba fihla
0: na nga itulela mona fa le go fela tshe ke sebetsa na yalo stoki mo sotho a gele ke mabombo fela ke
1: o tla le malo tswa ke o bolela hobane a ke go utlile a ke go hopola be ke fetileng ha ntse re bu ke la ka o bolella kare ke jetsa le momamedi hore ho itswe le bana ba hirisa di background wa ba ha ebe fela o hirisa ditse motho ya sna ndi tokomane fine ya hao ke 10,000 o le mo Afrika bo rojele business ya mme ya ka ho
0: ke mang a tseng ke mang a tseng a tshomolo ke mmuso
1: wa bona ke sa ke utlile sepolesa general commissioner wa Gauteng
0: e lo re
1: sa bana ke mang
0: fine 10,000 mmuso o se phamaletse o di mo e lo go ntwana ke ya mmuso he ba ba se